0: Da,
1: da,
0: mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fă-o mami îl fac că je, conții mi doa, ei.
1: Mă retipsi, ca zuce e pe ea în franceaz?
3: Ici ne trepic pe azi, Urban FM.